0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Muntev behevra khabuverise khoda begrinu jihel perçe nevin. Nimeta khoda kul serveye bibir giyinin. Dema un jihevra düşmen bun. Ve vakti heskirin khistna beyna dilewe. İjar un bqenciyavi jihevra bun bira. ون لبر چالک آدربون خدا وجه خلاص کر هر وها الله آیت الفجور دیارد که داکون هدایت نبود سوره آل عمران آیت

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Je paye vous gotenin peşiya. Barana nisane çıpık bıkisane. Barane ard şilkir, zipke ard kulkir. Bare güzale ke xushin jenae. Berf dermane ardeye. Betali xrab mali. Bekro işe xab xalke kro. Bekro xalil sere xakro. برا روی مرف بیشه دل مرف نیشه برا خدا یار به برا شور تجدار به برا مرف خیندار به ندیندار به برا مرف کشتی شیرا به نگرتیین رویا به برانه سور جکیره رایه بره گوتنا خواه بپیجه ده بیره بریجه جپیوو گوتنین پیشیه

شیرتا مزگین اوج بو خلق مزدومین جهان تف محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشده وک پلین دارو کلیل کن و تمام زریان سل یا ربی و سلم بسر نبی سرمده حمد و شکر و مدح و حزن و هم سنا این عالمه تا بجارک این خدانه او الهی اوحده.